Але со Зара Ларсон, і одразу сонце вийшло. Кохані, кожен з нас пережив щось неприємного на вакаціях, мав на мислі тут інших людей і їх дуже специфічне заховання. Отож, в інтернеті знайшов такий фільмик, на якому певна особа драпала się widelcem po stopie, a potem wzięła ten widelec, ten sam widelec i zjadła sobie sałatkę. No to jeżeli jesteście akurat na przerwie obiadowej, no to smacznego. Think about us. I proszę was, żebyście byli pod telefonami. Sony Fodera. Tak wam gramy teraz.